0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
1: Espectaculares festas en Cernada, Sete Coros, Valga. Festa na honra San Campio 2026, sábado 26 de setembro. Ás 9 da mañá levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido alborada coa banda municipal de Valga, ás 10 misa rezada, a unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, a 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro a 7 da tarde. Agradecemos a Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais e excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-986073 e 655-848318. Son as grandes festas de Cernada, Sete Coros, Valga. Na honra San Cambio, sábado 26 de setembro.

Veciños e veciñas de Foz, empezamos forte esta noite. Necesito dúas mans arriba, todo o mundo, cas dúas mans arriba. E moverme de as mans. Du ladiño, pal outro. Esquerda, dereita, esquerda, dereita. Así, que bonito, saudando a la proye. Todo o mundo, arriba Foz. Que maravilla.

0: E atención a novidades de Players, que imos ir anunciando hoxe dos Players. É unha super novidade, grande, tremenda. E bombas e fichajes. Queríamos anunciando ao longo da noite, da madrugada, en palco de Estrelas. Por sorpresa, como sempre.
1: ¡Estrellas! Mirade, antes falaba de que íbamos a facer un viaxe polo mellor de cada década. Voamos hasta o ano 2004, cando había un rapaz que, ai, Dios mío, facía unha música...
0: Isto tamén é que é un dos mellores cantantes que temos en Galicia, sin dúbida alguna.
1: Así de bonito, arriba, fós!
0: Hai unha enquisa tamén na página de Facebook de Palco de Estrelas. Mira, tipo, loco se me deu. Hasta aí fixen propaganda a tele de San Marcos, do programa este da Orquesta Perfecta. E puxe unha enquisa no cual os festeiros van votar, están votando nestes momentos pola que os consideran entre os finalistas cales van ser, bueno, cales consideran que temen ser os oito finalistas, digo oito finalistas, oito gañadores. Son

0: Como sempre,
1: que bonito se ve bailando.
0: Podedes, bueno, ainda non abrir o teléfono porque estamos no hiperpalco de estrelas. Podedes mandar mensaxes de audio, si xos dan comisión de festas, pero se... o messenger do Facebook Daniel Seijas, ou no Facebook, na página de Facebook, que xamos a casi 33.000 seguidores. Que é palco de estrelas Daniel Seijas, Orquestras, Historias e Incendios. E aí podes, se queres, mandar mensaxes de audio anunciando a tua festa. Conforme unha cuña, anuncias aí e dis o que queres. Tamén podes mandar mensaxes de audio fazendo unha crítica da unha orquesta ou comentando o que ti vexas. Máis tarde abrimos o teléfono para falar extensamente. Ou se eres dunha orquesta, eres un cantante, eres un músico, un montador, o que queiras. Se queres, podes tamén anunciar a tua baixa. Mandas un mensaxe, se queres, mensaxe de audio, ti mesmo dí, bueno, son fulanito de tal, da orquesta tal. Anuncio que deixo, busco choio. Porque este programa escoite nos jefes todos. Porque claro, algúns deronse conta que anunciasen certo sitio as baixas, despois non chaman, igual que cando nos anuncio eu. E por veñanme aquí, oye, mira, canto cantate me viñeron de rebote estes días. Mira, e si podes axudar para anunciar que deixo e tal. E yo, no, xa sabes, eu só anuncio cando son exclusivas. Cando se publican noutro sitio xa nos poño.

Tamén como sabedes, que se vedes a unha festa, deis de tocar. Coxa hai moitas festas. Estamos nun lugar moi céntrico, Ope de Nacional 550, aquí en Pontevalga. Pois parade e contando uns contos. Hai unha orquesta moi moi importante que me prometeu que iban vir aquí á radio a anunciar as cantas, bueno, vamos a anunciar na. Os novos integrantes da orquesta iban vir aquí a anunciarse antes de dicirse en ningún sitio, por sorpresa. Así que pronto. Unha orquesta provincia da Coruña, non podo dicir máis.

0: Bueno, estamos en Palco de Estrelas con Daniel Sijas. Palco de Estrelas ainda, as 3:06. Un programa que podes escoitar aquí en Radio Valga 107.9, retransmitindo para o norte de Pontevedra e sur da, mitad de sur da provincia da Coruña, e tamén a través da cadena Sir Radio de Galicia que as súas respectivas emisoras en Pontareas 97.7 para o condado Morrazo Sur e Alto Miño, en Vigo 107.7 para a Ría de Vigo, Valmiñor, norte da Ría de Pontevedra, en Mos 107.0 para Porriño, Mos, Val de Louriña. Temos en Cambados 107.9 Radio Salnés y Radio na Caniza. Ora que hiciera Caniza. Caniza.
1: Facemos homenaje.
0: 107.9 para Paradanta, oeste do Ribeiro, norte de Portugal.
1: De Cris.
0: Arbo 97.0 para Paradanta, norte de Portugal. Aguarda 107.1 para Baixo Miño, distrito de, distrito de Viana do Castelo. Ourense, si Radio 106.1 para o Carballiño, Allariz, Fenanova, Maceda, Alimia e capital de Ourense. En Avión 106.0. En Viana do Bolo 93.2 para Mocizo Central, Ourensán, Valdeorras, Verín e sur de Lugo. En Rivadavia 107.5 para o Ribeiro. En Navi de Suarna 96.9 para o Sancales e a Fonsagrada. En Palas de Rei 97.5 para Ulloa, xa Monterroso, Taboada, Palas de Rei, Tuprei. Na Coruña capital 105.8, transmitindo tamais para as Mariñas, para Ferrol e norte de Bergantiños. Tamén Cadea Nova Hit, solo números 1. En Carballo 97.8 para Bergantiños e parte da Terra de Soneira. En Vimianzo 100.1 para Costa da Morte e Terra de Soneira. Radio Roncudo de Corme 106.1 para Ría de Cormes, Laxe, bueno, para Ría de Cormes, Laxe e tamén para Camelle. Radio Narcea 107.5 para Cangas, Tineo, Pola de Llan, Vías de Gaña e arredores. E poden escoitar por internet por estas emisoras ou pola nosa, ou escoitar en diferido ahora que queiran a través da plataforma de podcasts iVox, na cale Daniel Sijas Palco de Estrelas ou na cale Amazon Music. Chris O'Matt. Yes, me, your maritime song. Why won't you fight for me? Que venlles en todo o cambio de marcha da capital para Finisterre.

de posición. Ali están postos. Teño pasa tu ceda. Ay, como teño a voz. Tiño colocado de outra maneira. Uvas tou ceda na medela. Chegan camións e camións dende a Ester da Mancha. Uvas tou ceda chegaron. Camión sempre a diario. Bobiño, se queres facer a de tou ceda tes que ir ali. Uvas da Mancha, que ricas e que boas están. Ai, como está mi madriña e a vos? Abrín a porta. Entra en el frío, porque fai un calor aquí na radio e a todo. Porque pegou o sol pola tarde.

O mellor que hai, eventos. E o mellor que hai en eventos, 608-986-073. María Santos, que fai a festa das Cernadas, San Campio das Cernadas este sábado. E tamén te atende Lalín, Grupo Caramelo. Caramelo que se escribe con K. Caramelo. O doce musical para túas festas. Discoteca móvil, Grupo Caramelo. Teño un Grupo Caramelo que as voces de Zaira Fungueiriño e Jorge Ferre. Tamén discotecas móviles grandes e pequenas. Dende Lalín, Caramelo. Chamo Legario. Caramelo. Son as 3:18 minutos. Todos os que queiran poden enviarnos as súas grabacións, non solamente estudio, senón que nos gustan máis as grabacións realizadas en directo na festa, como esta de Finisterre. E sonarán para a nosa selecta audiencia de Palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Narcea, Radio Roncudo, para toda Galicia, Asturias e Norte de Portugal. Coitamos un pouco de Finisterre Project.

0: dos Santiños. Pero antes tamén imos anunciar unha festa que nos mandan dende galegos. Galegos en Lalín, que é a parroquia. É a parroquia, está máis norte de Lalín. Está limites a parroquia por Cagolada e con Vila de Cruz. Están de festa este domingo. Digo este domingo, aí como estamos. Este sábado, así que escoitamos o audio que nos acaban de mandar ao Facebook de Palco de Estrela, Daniel Sigues, Orquestas, Historias e Incendios. Mirad que fácil é mandar unha festa e anunciala gratuitamente en Palco de Estrelas.
1: Hola a todos, son Raquel e son parte da Comisión de Festas de Galegos do Concello de Lalín. Entón este audio é para recordarvos que este fin de semana, día 26 e 27, son as festas na honra de San Miguel. Como non, estades todos invitados a vir bailar ao mediodía co trío Manhattan e pola noite unirase a Platinum para seguir coa festa. A parte destes grandes profesionales, tamén contaremos co DJ Ismael para amenizar a tarde con karaoke e a retransmisión do partido Casado contra Solteiros, que suele ter bastante ambiente. Ademais de contar con colchonetas gratis para os máis cativos de 6 a 8. O domingo seguimos con música contando coa actuación da charanga Os Verbeneros, que xa leva uns anos alegrándonos o vermú. E xa para rematar, quería dar as gracias en nome da Comisión de Festas a toda a xente, comercios, bares, Concello de Lalín, que tamén fan posible que podamos ter estas festas e, como non, agradecer a colaboración do SD Vila de Cruces, C de Lalín e Ferretería Patao por estas donacións para poder facer uns sorteos entre os asistentes, no que contamos con camisetas, unha motosierra e máis sorpresas. E darche as gracias a ti por facernos de altavoz para poder anunciar estas festas. Moitísimas gracias e vémonos en galegos.
0: Pues festas en galegos, Lalín. Este sábado, Trio Manhattan e Platino de Ribeira. Mensaxe de audio que nos acaba de mandar polo Messenger de Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios. Mira que facilidade mandar a festa. Mira que hai festas de fin de semana. Aproveitade, mandades, hombre, que depois xa o inverno e xa non hai festas. Bueno, pusimos cos Santiños, é a grabación de 2016, e despois voltamos aquí en directo en Palco de Estrelas, con bombas, o que lle cadre. E outro día, por casualidade, escoitei por aí un programa que botan a San Marcos de noite, a un amigo noso, corando por ali, desencando. E non se pon a falar dos Santiños, que lle cortaron a cabeza, que non sei que non sei quanto. Mira ti, ves, Palco de Estrelas é unha escola. Escola de todo, é unha FP, é unha universidade. Que maravilla. Falaba de, ten tal san, tal santo, ten tantos, como é, patrón tantas parroquias. E me manda truco, E moi bien, Queremos escola. Todos quédense como Palco de Estrelas, pero Palco de Estrelas solamente hai un. Ala. Si copian será, é por algo. Hasta os Santiños, Esta canción tiña un recordo dela de cando era pequeno. A festa que ibas, festa que botaba esta canción, todas as orquestas botaban esta canción. Nun inglés daquela maneira daqueles tempos, que daquela inglés non sabía falar ninguén. E dicen Jimmy Ho, Giovanna, Jimmy Ho, Giovanna, Chiquinchi Moniton, así como se era. Aburría a Cristo xa, porque botámoslo todas. Era unha canción sobre o racismo, creo que era a favor de Nelson Mandela, ojo de suera. Isto debe ser de 88, por aí 89 esta canción, por aí 87, bueno. Aqueles tempos, no final dos 80 era esta canción seguido, e despois empezou a lambada, viña a lambada, entón as festas a lambada, viña a lambada, viña a lambada. Daquelas orquestas o repertorio non renovaban casi nada, metían dúas, tres cancións novas e se acabou. Non é como agora que meten 30, 40 novas, ou 10, ou 15, depende.

0: Ten podo confirmar que Cris Amat seguirá unha temporada máis na Finisterre. Bueno, 3:30, santiños, xa voltamos de novo aquí en Palco de Estrelas, en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcea, con Daniel Seijas. Grabación 2016.
1: Atención, noticia de última hora. Os trailes de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
2: Espectaculares festas en Cernadas Sete Coros Valga. Festa na honra a San Campio 2026. Sábado 26 de setembro, ás 9 da mañá, levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido, alborada coa banda municipal de Valga, ás 10 misa rezada, a unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, a 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro ás 7 da tarde. Agradecemos á Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais e excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-986073 e 655-848318. Son as grandes festas de Cernada Sete Coros Valga. Na honra San Cambio, sábado 26 de setembro.

San Campio da Serra, San Guadente de Entins, Serra de Outes. Eu, disculpade, se teño unha chea de mensaxes internos, eu non podo contestar a todo mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois sabemos o teléfono, o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calixto. E no século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias, había de un santo que podía facer 4 santos iguales, con reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. O arcediano de Trastámara que era de prestigio a parroquia de San Ourente de Entín, Serra de Outes, e comprar líquidos do San Campio. Chega a Carlicas de Santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e aí o cura de San Campio de Lonxe, en Tomiño, que fai exorcismos, contos meigallos, crises neuróticas, as tolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o servicio militar naqueles tempos, a Guerra de África. Pois iban o San Campio da Serra a pedir protección ao santo. Dedito relacionado co San Campio. San Campio foi militar, serviu al rei legalmente. Agora está en cabalo das nenas de San Ourente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Ourente. San Ourente de Entins, xera romería grande.

Decíase esto. Hai que ir ao San Campio, que era, bueno, abagoso dos problemas mentais. Hai que ir ali ao San Campio e rodear a capilla, o cruceiro do San Campio, e logo a da Vixen de Reás 7 veces. E ali, dicindo isto: voto o demo fora, voto mal cativo, que San Campio bendito te axude. Voto o demo fora, voto o demo, voto mal cativo, e di Calo Santo. O día de hoxe, 29, día de hoxe, bueno, son as 3 e 17 minutos, día de hoxe, a dicir, non, xa, vendres. E San Miguel das Uvas, titulado en Galicia de 149 parroquias. Porque temos San Miguel de Maio e o San Miguel de Setembro. Antigamente era porque que se cerraban moitos contratos, acababan os contratos do agro. Había tamén o San Miguel, tamén máis adianto o que o San Andrés, pero San Miguel tamén cerraba contratos na época medieval. Se queres ter abellas, mira por elas as candeas. E se queres ter mel, mira por San Miguel. Por San Miguel están as uvas, o mesmo co mel. Señor San Miguel do Viño, enche as pipas e os favos de mel. Por San Miguel, figos a vender. Por San Miguel, plumas a querer. Por San Miguel, xa o cuello se ve. Oye, San Miguel, torna a rega do teu terreo. E di que é unha época no que o tempo empeza a cambiar, empeza a chover, e que xa non fai falta regar. Por San Miguel, torna a rega do teu terreo. Aí ven San Miguel co seu tonel. Señor Miguel, Dios enche máis cubas de mel o tonel.

10 de outubro, en el que se celebra, neste caso, o día... Bueno, o día de... O domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Berísimo en castelán, como se dí tamén por aí. E outro día fomos a San Breixo, manda truco. As estampitas, pues claro, a mí gusta ir... A veces, cando é novena, pasar por ali, está a Ilse aberta, para ver se llen a fotos ou cousas así, ou se llen a rosquilla e comer rosquillas. E as estampitas poñía San Berísimo. Moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, se era actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. A Bogoso do Reuma. En Foxáns, en Touro, hai unha romería onde levan as vacas, levaban as vacas. Levan as vacas, ainda. Ali a Fonte do Santo. Para curar as enfermidades da ubre. Da ubre. E a xente que ten algún mal na pel, mollo o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dixe tirado o pano ali na fonte, pa que marche o mal. E depois temos San Breixo de Barro, daqui cerquiña, que é coñecido por un milagro que houve no século XIX, porque ali houve un cura moi malo, un cura moi ruín. O cura este quería que os veciños de San Breixo pagasen o dermo das favas. Cando en algún lugares, non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. Pero este cura quería que se pagaran tamén o dermo das favas. Pa o cura. E os curas negaron, e os veciños negáronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o de madras favas? Entonces va de sufrir. Collo o santiño e o agachou. Agachou a imaxe do santo. E os veciños: ai, un dando santo. Os veciños puxanse a rezar para que aparecera. Apareceu o cura, jodido, apareceu de repente na fonte do San Breixo. Dio dito: Santo Breixo de Barro, parece de vos, podemos dar favas, pagámoslo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China, é a creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1º de outubro do ano 36, goberno de Burgos, durante a Guerra Civil.

Sería cato do outubro. Bueno, tamén outro día tamén relacionado co Sambreixo. Santo Sambreixo de Barro, feito do pau de Aveneiro. Primo curmán dos meus focos. De outubro, víspera de San Froilán. San Francisco de Asís, abogoso e protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Diodito, por San Francisco todo froito, moita froita e todo de proveito, moita abundancia de froita. Ou, relacionado, co cambio de tempo, que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Diodito, cordoado de San Francisco, de chuvio ou de frío. Chámenlle así os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio de outono. É que saberemos sin... Home, en principio dá o tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

Se acaba setembro, último mes de setembro, digo, último programa de setembro, e as cousas están ardendo. Este é un ano de bastantes cambios, non é que sea un ano extraordinario, que digan, este ano moitos cambios, nunca tal cousa pasou. Non, non. É un ano que hai máis cambios igual que o ano pasado, cambios importantes, que o ano pasado foi algo aburrido nese aspecto, houve poucas movidas, poucos cambios, e eso, pois, para nós é malísimo. É malísimo porque nos queremos follóns, queremos cambios, queremos audiencia. E os mellores anos dos cambios foi, que non recordo, 2016, 2017, 2018. Guau, que maravilla, que... Mira, houve eses anos, houve programas enteiros que eu na radio en directo cheguei a votar algún día 30 bombas. 30 bombas.

mais. Cada semana te verá mais, pero xa o programa, cando xa empezamos no preparo de estrelas, xa botamos un arbombas aí. E seguiremos votando, pero xa vamos cun pum pum total. Pode mandar mensaxes de audio a través do Messenger do Facebook para anunciar unha festa, como fixeron os outro comisión de festas de Galegos en Lalín, ou comentar se ves dunha festa, se ves da Santa Minia, se ves do Porriño, que pasaba no Porriño, se quería máis ali, máis Guardia Civil co Dan na festa. De onde vexes que viñera da festa, contanos, da Cruceo da Coruña. Que tal a festa, que tal as orquestas, como estás valorando o final da temporada, que orquestas vos gustaron, cales non vos gustaron, cales son as decepcións. Pode chamar en directo no 986-55-9736 ou mandar mensaxe de audio tamén, pois, polo Facebook, polo Instagram tamén. Ou escribirnos tamén e comentar. Estamos en Palco de Estrelas, o programa de Cala dos Orquestas de Galicia, un programa que se tema de 21 anos consecutivos en antena, aquí en Radio Valga, que retransmitimos en cadea, en directo, a través de Radio Corroncudo, Radio Narcea, na cadena Nova Hit de Carballo e a cadena SIR Radio de Galicia. Saúdes quen lles fala, Daniel Seijas. Imos arrancar o programa. Si, sí, porque todo arrancar tamén estamos copiando todo dicir iso. Bueno, cada das cantantes máis importantes que tuvemos na nosa terra, como recordarán os máis bellos do lugar, acórdanse daquel fatídico programa. Fatídico non é que fora fatídico, pero como acabou o programa? Aquel 23 de setembro, madrugada do 23 de setembro, 24 de setembro do 2010. Acórdanse, algúns acórdanse daquel día. Que eu teño cousas raras, eu a veces non sei que me pasa, sinto extraña, cousas extrañas. Que despedín o programa con Ana Quiro e dixen, como estará Ana Quiro que non sabemos nada dela, esperemos que este ben ou algo deso, vemos un pálpito. En esa madrugada acababa de falecer e fai 16 anos. E cantas veces teño acabado alguma vez en un programa, por iso me dixen, joder, non acabas cantando con eu cantando, por ejemplo, que senón vai me pasar algo. Cantas veces ten pasado que teño acabado o programa con algún cantante ou acordarme de algún cantante, sí. Bueno, pasar morrer ou pasar unha cousa desas. Como aquel día tamén tan recente, de fai 2 anos. Bueno, 2 anos, ano e medio, sí, ano e medio. Cando o programa acabei o sábado pela mañá, ás 8:00 PM, e despedín con Enzo Fernando, que estaba moi enfermo, e ao cabo dos minutos de despido do programa informa que falecera. A veces hai cousas inexplicables, hai misterios. Pois Ana Quiro, dende a Castañeda de Arzúa, canta, mariñeiro, canta.

Hasta el 58 minutos, Ana Quiro, Eden Aquiro, con María José Pereira, que como saben, non se quiran na Orquesta Satélites, despois de 8 anos, e vaise a buscar a tranquilidade unha temporada, nudo de vicio. Así canta María José Pereira, que aproveiten para ir vela, todo estes días que quedan de setembro, outubro, e hasta o San Martiño, máis ou menos. Despois, a partir de cedo, non estarán nos satélites. Nos satélites estarán no seu sitio. Bueno, veño, vai.

Isto é do 2009. A Compostela, con Patricia. Teléfono aberto. Vou abrir o teléfono así de golpe rapidamente, para non facer esperar o que queira chamar máis tarde. Pois é quen quer dar unha festa, quere comentar alguna cousa, ou algún músico, algún cantante, ou un montador quere chamar por teléfono e anunciar aquí en directo que veixa a orquesta, ou que ficha por outra orquesta, anunciarlo aquí xa, pa audiencia, que aproveite. 986-55-9736. 986-55-9736. Son as 4 dos minutos, madrugada do 25-26 de setembro do 2026.

Unha das orquestas máis senlleiras da nosa terra, Trébol. A segunda orquesta máis antiga de Galicia en exercicio. Escúchenlos bien, escúchenlos. Escoitade ben que vai pasar. Los metales. Aí hai nos metales, nos metales. En exclusiva vamos a anunciar en palco de Estrelas novedades importantes sobre a Orquesta Trébol. Atención, comisión de festas. Escúchenlos bien. Esto interesa a vos.

0: Por co ano que ven. Vai ven a partir do 1 de decembro.
1: Muevan los pies.
0: A Orquesta Trébol.
1: Tu pareja en la fiesta. Gózalo con ganas. Baila. Y todos
0: vai ser algo máis que unha orquesta.
1: Mueve, mueve, mueve, mueve.
0: Vai ser un orquestón de cuidado. Sito Mariño. Que de bella escola. Que sempre lle gustou a música das grandes orquestras. Vai ter, por fin, levar adiante un soño. Levar adiante un soño.
1: La revolución. Que suena tu orquesta. Y que vaciló. Mueve, mueve, mueve, mueve.
0: Atención, exclusiva de Palco de Estrelas. 4:15. Anunciamos a Galesa Festeira. Confirmamos. Orquesta Trébol 2027. Vai aumentar o plantel. Vai pasar a Trébol de levar 5 metais a levar 7 metais. Vai incorporar un percusionista. Vanse 16 personas en escena. Van levar 5 cantantes. Pasan de 4 a 5 cantantes. 3 cantantes masculinos, 2 voces femeninas. E tamén o importante, sobre todo para moitos comisión de festas. Aí van chorar. Aí van a entristecerse. Porque a Trébol, a temporada que ven, esto sí que é histórico. Non fará sesión vermú. Bomba, bomba, bomba. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Arde o mundo. Te vais a ponta da trapa. Madre querida. Trébol vai meter. Si, tu vai meter percusionista na Trébol. Tamén nunca tuve percusionista. 7 metais. Por certo, un dos trompetistas que vai meter, Chacón. O que está en solar, o que estuvera no combo. Vai de trompeta, pa Trébol. Montaxe, amplíase a montaxe da Trébol. Amplíase a montaxe da Trébol. Super equipo de sonido, Alan Sound. A Trébol vai botar por fora. Sito botar, tira a casa pola ventana.
2: Celebrando o noso 70 aniversario.
0: Bueno, xa sabe celebrar entre un pouco.
2: Orquestra.
0: 80 aniversario.
2: Trébol.
0: Eu estou sin grabación na voz da Trébol, que lle piden a Sito e piden a Manel. Por certo, Manel, o estado cumplaos Manel, o encargado da orquesta Trébol, o técnico de sonido. Así que teño unha aperta moi grande. E moitas felicidades, Manel. Estará a Trébol cerca de aquí, estará o domingo da semana que ven nas festas do Rosario de Vilaxoán. Que atención, vai a festa, vai a ver o luns de Vilaxoán. O luns, como é, luns? O luns 5, que además é de San Froilán. O día 5 de outubro, no Rosario de Vilaxoán de Arousa, estará o Duelo da Muerte. Gran parada. Esa clarites. E a Trébol está o día 4.

Espectaculares festas en Cernadas, sete coros valga. Festa na honra San Campio 2026, sábado 26 de setembro. Ás 9 da mañá levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido, alborada coa banda municipal de Valga. Ás 10, misa rezada. A unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, a 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro a 7 da tarde. Agradecemos a Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais e excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-8483-18. Son as grandes festas de Cernadas, sete coros Valga. E a outros, a cambio, sábado 26 de setembro.

A música de Tania Beiras e as Cumbia Pop son as 4:28. Non entiño lemos mensaxes, temos no Facebook. Seguirán máis bombas aquí en Palco de Estrelas, despois que anunciar vai a bombazo que a Trébol. E vou recordar o que esta Cinema 2011, a voz de Vanessa Fernández, que está na gran parada, que non seguirá na gran parada a temporada que ven, que está de baixa. E vou recordarla con eses temas de Rocío Dúrcal. E despois, máis cousas aquí no programa en Palco de Estrelas con Daniel Sijas en Radio Valga, Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. 4:29 nesta madrugada do 25-27 de setembro do 2026.

Estuvo en unha orquesta moi antigua que ainda está en funcionamento. En o de más antigas de Galicia. Pois sí, siga Arancha, siga Óscar de a voces, pero os cantantes novos que entran nos Players, un estuvo nunha orquesta das máis grandes de Galicia. Da máis grande, da máis grande, xa. Moi conocida ela. Voz masculina. Un home que estuvo moito esa orquesta. Gran voz e gran animador. Que por tanto non vive moi longe de aquí. Vaya pista que acabo de dar.

Grupo Caramelo. Amparito, Amparito. María Santos. María Santos, fai boas festas, leva boas orquestas, fai boas... boas ofertas. María Santos, que fai a festa das Cernadas. Bueno, a festa é das Cernadas, pero non se fai nas Cernadas, que quede... A festa fai sin case dirijo. Non nas Cernadas, fan nos das Cernadas, pero a festa fai sin case dirijo no campo da Vixen da Saúde. Vale? María Santos, exclusivas de 90 orquestas. Teléfono 608-986-073 608-986-073.

0: 5 y 14 minutos, seguimos con tiempo, escuchando Grupo Beatriz de Asturias.
1: Muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia.
0: Vamos a ver qué pasará con tiempo esta vez. Tenía a voz jodida.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Tarde de tempo seco, de sol e temperaturas un chisco máis baixas que en xornadas pasadas. En todo caso, valores máximos moi agradables, superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañán sábado volven subir as temperaturas. Volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso. En todo caso, a probabilidade de choiva é moi baixa. Sí que o domingo aumente esa probabilidade de precipitación. Vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chubasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Bueno, estou vendo que as previsións están cambiando, porque Antón te vía que para luns, entre luns e domingo viña moito vento forte, e agora as previsións non son de vento forte, son de vento frouxo. Hombre, me desenfoco. O que quer dicir que a partir desta época do ano as previsións do tempo a certa distancia, o sea, con certa antelación, xa non son tan válidas, porque esta é unha época moi inestable, como a primavera. O luns pode haber chuvias lixeiras, chuvascos pola mañá, pois na metade sur da Coruña, prácticamente do Pontevedra e parte do oeste de Lugo e Ourense, que irán marchando durante o día, e a noite non haberá chuvia, así que a noite, pois, que hai moitas festas indo o día o luns. Se dice que al pasar, pois seguirá, bueno, a noite non hai problema, non chove. Vayan as temperaturas. O luns, Ferrol entre 16 e 24 grados. A Coruña entre 16 e 23. Pontevedra entre 16 e 23. Ourense entre 16 e 27. Santiago entre 15 e 23. Lugo entre 15 e 24. E Sevigo entre 16 e 24. O 29, agárrense chuvias, temperaturas que baixan, as mínimas bastante. E aí de San Miguel, sempre di por San Miguel, pois vean o verancinho de San Miguel, pero creo que o verancinho de San Miguel, xa tuvemos bastante verancinho de San Miguel durante este

0: la capital.
1: Saludos para Enrique Manuel Torrado, Enrique da Coruña, boas noites Daniel, despertando para ir a traballar, non sempre se pode escoitar. Para esas persoas que non poden escoitar o programa en directo, pois temos eso, ese sistema que é o podcast. Este programa grábase, depois súbese a plataforma de iVoox, iVoox ou Amazon Music, e busca a cara Daniel Sijas, e cada vez que o programa se suba, dalle un aviso. E tamén podes escoitar os programas de anos para atrás. Sen pagar nada, porque agora a maior parte dos programas que están nas plataformas están pidindo cartos. Non, no momento non, porque son unha empresa potente.

Espectaculares festas en Cernadas, Sete Coros, Valga. Festa na honra San Campio 2026. Sábado 26 de setembro. Ás 9 da mañá levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido alborada coa banda municipal de Valga. Ás 10 misa rezada. A unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro a 7 da tarde. Agradecemos a Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais, excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-98-6073 e 655-84-8318. Son as grandes festas de Cernada, Sete Coros, Valga. Na honra San Cambio, sábado 26 de setembro.

Son as 6:02, palco de estrelas, cantando esa noite, cantando as madrugadas. Nesta época do ano, no que as novidades surden sen parar. Neste momento que saen os obreiros da fábrica de traballar, están entrando no coche, están puñendo a radio e vanse a enterar a bomba. Aquí en directo en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcea, Daniel Siegas, Palco de Estrelas, abrindo día de 26 de setembro de 2026. Ay, carajo, se contamos moito. Cereijo, estades quedaches en asco nestes momentos. Ese cantante das Terras de Begonte, terra chá, lucense, que ten un cantar elegante, esa voz grave, esa voz de un especie de cantante crooner, un home que vai dar moito que falar, xa está dando moito que falar nas noites da Orquesta Fania Blanco Show, no que estuvo hasta ahora, bueno, dúas temporadas. E ora, pues, cambia para unha das orquestas máis antigas de Galicia, unha orquesta de sete metais. É percusionista da provincia da Coruña. Están esperábades, Carlos Cereijo, da Orquesta Fania Blanco Show, estará dende 1 de decembro do 2026 nesta gran orquesta galega.

0: Orquesta Trébol. ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum!
1: Vence a desa.
0: ¡Dios mío, querido!
1: Ya soa una canción.
0: Carlos Cereijo ficha por la Trébol.
1: De sabor.
0: Arde todo.
1: Que todo mundo está bailando.
0: Reventa España. Arde o Belén de Bejonte. Carlos Cereijo de Orquesta Fale Blanco Show. Novo integrante do novo superproyecto de Sito Mariño. A Super Trébol 2027. Orquesta que pasa de ter 5 a 7 metais. Orquesta que vai levar percusionista. 16 personas en escena. 5 cantantes. 3 masculinos, 2 femeninas. Seguirá, estará de compañeiro de Lalo Piñeiro, Simón Pérez, Eva Ferreira. E máis compañentes novos que iremos anunciando. Tamén trompeta nova da Trébol, Chacón, Denda Solara. Señores e señores, este tremendo, este impresionante, este increíble. Unha orquesta Trébol que vai meter máis montaxe para a temporada que ven. Que non vai facer vermús. A Trébol non fai vermús. É unha aposta moi personal de Sito Mariño. Dixo, vou montar unha orquesta de sete metais porque é a miña ilusión de toda a vida. É bono facer.
1: Queremos.
0: Se sabe ben, sabe ben. Se sabe mal, mala suerte. Pero ten que seguir ben porque é moita orquesta que montar aquí. Vai ser isto criminal. Señoras e señores, en directo en Palco de Estrelas, anunciamos Carlos Cereijo pasa a formar parte da Orquesta Trébol 2027. Vai a orquesta, vai a nivel, menudo dianteiro de luxo, de ensoño. Vai tele a Trébol e falta nos anunciar a nova cantante femenina da Trébol. Aquí en exclusiva en Palco de Estrelas.

6 e 13 minutos. Que non chamade, non chamade, despois marchamos ben, xa está. Vai ser un outubro apasionante, diúbulo de corazón. Vale, sabes ese momento, que pasa, dijo, non dixas nada, non dixas nada. Despois pasoume como o de María José, que non dixas nada, pero algo que dicir, senón hoxe se dixemos bastantes apuntadas aí.

0: Bueno, señores, cambiamos de estilo, émonos con noticias luctuosas.
1: ¡Brasil!
0: Porque todo Brasil estremecíase esta semana ca noticia impactante da morte do cantor sertanexo Renner, da dupla sertanexa Rick e Renner. Rick e Renner que...
2: Si está cansado de cambiar de gas...
0: Que pasa aquí? Está aquí fazendo unha cousa rarísima, é isto. 6 e 20 minutos, a ver, ó, esto, tiña que poñer unha cousa... Tengo una cosa, hay una cosa. Decía a canción de Sobecito, que era... Hay una cosa que tiene una cosa... Data. A ver, aquí está. Bueno, pues Rick, que era un cantante de dupla sertaneja, Rick e Renner, pues o pasado lunes iba en un helicóptero con más personas a la Santa Catarina, en el sur de Brasil. O helicóptero perdeuse, tuvo un accidente. Morreron os 5 ocupantes en ese helicóptero que iba o Rick Sollo, pois desapareceu o helicóptero. Tardaron un día en atopar, en cando encontran o helicóptero encontran a todos mortos e o cantarte sertanexo pois tamén entre as vítimas. Era un formado parte dunha dupla sertanexa que tuvo bastante éxito a partir de principios dos 90 bueno, pois todas as figuras da música brasileira sertaneja estuveron no seu funeral. Bueno, pois o mundo da música e do mundo do artisteo en Brasil pois tuvo pois de loito estes días. Home moi seguido e moi querido no Brasil, así que dende aquí nos homenaxe a Rick da dupla sertaneja Rick e Renner. Este foi un dos temas máis coñecidos e máis exitosos da súa carreira artística. Era demais.

0: 10 sospechosos.
1: Bueno, pois aí está o noso recordo a Rique Jarner. A Rique faleceu esta semana nun accidente de helicóptero. Son así 30 minutos, imos ir marchando ao ojo, recollendo o palco, pouquinho a pouco, andan aquí un montón de xa, están movendo a cabeza a tratora para ir para casa, para enganchar o tráiler, o escenario. Escoitamos, como sempre, penúltimo tema, non o traen os irmáns, a estética Magruciano, sen medo de ser feliz. Aí vai!

0: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidad. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
1: Espectaculares festas en Cernada, Sete Coros, Valga. Festa na honra a San Campio 2026, sábado 26 de setembro. Ás 9 da mañá levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido, alborada coa banda municipal de Valga. Ás 10, misa rezada. A unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro ás 7 da tarde. Agradecemos á Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais e excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-986073 e 655-848318. Son as grandes festas de Cernada, Sete Coros, Valga. Na honra San Cambio, sábado 26 de setembro.

serie Zade. Korsakov gustaballe moito o orientalismo, as historias, as lendas orientais, esta lenda, a historia persa daquela muller que lle tocou vivir unha noite cun sultán, un sultán que tiña manía de acostarse cunha muller virxe cada noite, e o día seguinte mandaba decapitar, matala. Era unha cousa que tiña aí metida, porque a súa muller primeira que tuvera puxerlle os cornos. Entón era unha venganza hacia as mulleres, hasta que lle tocou ela. E dixo, tiño que inventar algo para que o día seguinte tiña que cabeza no sitio. E empezou a contar historias. Tiña un libro secreto con moitas historias. Entón empezou a liar o sultán contando historias, e o sultán gustaba as historias. Entón, como non quería, quería saber como acababan as historias, perdonaba a vida cada noite. E así seguía, seguía, seguía contándolle contos durante mil e unha noites. Respetou a vida. A muller, ao final, foi a ne de tres fillos dele e convertíse en reiña. Liou, no? Cada noite. E todo o mundo quería... Ele quería saber que pasaba. Eu son parecido a esta princesa persa. Cada noite vos lío con historias novas, con bombas, con fichaxes, con sorpresas que van pasar ou que non van pasar. E se seguides máis de mil noites, porque Paco de Estela leva 21 anos, esos son moitos, moitas noites.

Esas son para 1090 noites, máis ou menos. 1090 noites. Liándovos, e seguirán liándovos. Pois está unha alegoría, para que estés en alegoría desta historia. Do libro das mil e unha noites, que convirtiu Kosakov nesta obra mestre impresionante, que aquí escoitamos interpretada pola Orquesta Sinfónica da Unión Soviética, unha grabación do ano 1969.

0: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
1: Espectaculares festas en Cernada, Sete Coros, Valga. Festa na honra San Campio 2026. Sábado 26 de setembro, ás 9 da mañá, levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido, alborada coa banda municipal de Valga, ás 10 misa rezada, a unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro a 7 da tarde. Agradecemos a Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais e excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega na man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-8483-18. Son as grandes festas de Cernada, Sete Coros, Valga, na Honro San Cambio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: ilusión de poder disfrutar.
1: Ay, que fala dos antiños. Oxi de San Mateo, un dos 12 apóstoles de Cristo, patrón en Galicia 5 parroquias, patrón do Concello de Trazo, onde se fai a romería de Vilauchada, e a grande romería da Carballeira de Mota, en Arzúa. Ali había unha gran carballeira, e unha gran carballeira, no cual os pais dos futuros soldados plantaban un carballo para que no caso de que fueron a Mili, naquel, bueno, a Mili, cada vez que era a guerra de África, o a guerra de Cuba, onde fora, pues entonces no iba a pasar nada, volveran ben, e diciese que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que montou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. Hai moitos refráns que teñen que usar Mateo, teñen que ver no tempo de, co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendimo seu. Polo San Mateo non pidas chuve a Deus. Chuvas direiteiras, por San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu. Se non chova San Mateo é por milagro. De San Mateo, San Marcos, corcos alagados. De San Marcos, San Mateo, corcos valeiros. Polo San Mateo, bota os centeos. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da Limia, se van marchar. Unha cousa que me chamou moita atención cando estuve dando clase en Sinzo. Cantas cegoñas había. Para min era un espectáculo iso. Aquí non hai ningunha. Polo San Mateo en Cadanco sou naviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh, que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra que veu entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sen piedade polo seu mozo e foi martirizada, botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron os bichos bravos. As feras bravas. E non morría. E escapou. E foi se viu a cova onde morreu de vella. Santa Tegra. No monte Santa Tegra, na guarda, onde está el castro, hai unha romaría. Documentada en do ano 1335. Unha romería no que foron a rezar a santa a pedirlle que chovera despois dunha grande sequía na que morría moito gando. É un caso único dos poucos que se conserva que chegou hasta nós, que dende aquela se lle reza a santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego. Rogai a Deus por nós. Dio dito: por Santa Tecla, avala a tua nogueira e come das noces. Por Santa Tecla, quem vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as beberas e os figos leva a Santa Tegra. Santa Tegra 23, digo, 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquinha, que é a romería, a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé, e a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu na fonte, na fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Mandín, un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está non alto, pertence ao concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte, estaba adotada a beira do río para os mortos. No inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel da Barcala. A Virxen da Mercé, que é un milagro que pasou no 1732, hai ali unha tábua ali pintada co que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia a súa filla Leda dir co seu pai a leira, e no carro:
2: "Papá, papá, despois de ir ao árbol, cómprame algo."
1: "Eu se te comprarei algo, pé, pronto te ven."
2: "Vale, papá, agora vamos á festa, cómprame unhas rosquillas."
1: "Compro unha rosquilla."
2: "E compro unha piruleta."
1: "Compro unha piruleta." A rapaza toda contenta, pero a rapaza era moi reboldeira, e puxos a brincar no palco, digo, aí no palco, no carro. Puxos a brincar no carro e tivo a desgracia de que caeu por diante do carro. É unha roda do carro pasou por riba da rapaza. Horror, catástrofe. Oh, o pai non se deu conta. Despois veu a rapaza no chan. Deu unha volta, o pai estaba desesperado. O pai que era máis que eu, que era a súa filla predileta, que máis quería neste mundo.
2: "Rapazinho, non me morres, miña filla, non me morres, non me morres."
1: Estaba desesperado, non sabía que facer. A filla pensaba que morrera. Entón foi correndo xunta a santa, foi xunta a Virxen da Mercé, rogoulle por favor a Virxen que fixera algo. E de repente a rapaza recuperouse e volveu a brincar de novo. Salvoulle a vida, resucitou a esta rapaciña. O milagro da Virxen da Mercé, 24 de setembro, Romería da Mercé en Bandín, Barcala. A Mercé, que é a patrona dos presos. Romería da Mercé tamén en Chanteiro, ali en Cervás, en Ares. Ali apareceu a Virxe na praia arrastrada polo mar. Patrona do concello de Barcelona, A Mercé. Diodito, polas Mercedes molladas, a grúa vale as bandadas. A grúa é un paxaro que marcha, que emigra nesta época do ano, porque non lle gusta a chuvia, o tempo húmido, e marcha, empeza a chover.

Depois temos unha grande romería, este é o 26 e 27, que a Santa Miña de Brión. A historia de Santa Miña, a Santa Miña é unha rapaza que foi martirizada en Roma no ano 362, en tempo do emperador Juliano Apóstata. Foi o emperador cubo que despois de que se Constantino, o emperador Constantino, legalizara a religión católica, a cristián, pois antes de que se fora oficial a religión católica, o emperador emperador Diocleciano, que foi? Non me acordo, non, Diocleciano non. Bueno, agora subidose. Bueno, foi no concilio de Tesalónica cando se fixo oficial. Bueno, pero antes un emperador no medio, que foi Juliano Apóstata, que volveu ás andadas. Dixo que quitou o cristianismo do medio e puxo oficial os deuses romanos de sempre. E perseguiu os cristiáns. En esa época martirizaron a Santa Miña. O cadáver desta santiña foi soterrado nas catacumbas de Santa Inés en Roma. No final do siglo XVIII, no principio do XIX, houve unha época no cual os curas venderon reliquias para sacar cartos, iban ás catacumbas a saquear, vendíanse os cadáveres dos santiños. En este caso, pois vendíanse santos de Roma, e vendeu un rico que era de Cádiz, que tiña que era comerciante, trouxe os osos da santiña metidos en cera, levou-nos para Cádiz, e nun vaso de sangue, pois levaba, nun vaso levaba a sangue da santa. E un cacho de luz no que poñía "Miña no sono da paz". Este home de Cádiz tiña un criado, ou empregado, un amancebado naquele momento, como chamaba os que traballaban cos comerciantes, que era de Brión, estaba emigrado en Cádiz, chamase Luis Tobío. Daquela había moitos migrantes desta comarca na zona de Cádiz, porque en Cádiz xuntaban cartos para despois poder emigrar para América. E ao morreu o xefe, no ano 1848, deixoulle en herdanza a reliquia de Santa Miña. Anos despois, pouco despois, veu este home, Luis Tobía, veu pasar a súa terra en barco, que a reliquia da santa, veu en barco dende Cádiz ata o porto de Cesures, bueno, antes iría hasta Carrilo, hasta Viejo, iría hasta Vigo, despois collera un barco hasta Cesures, e dali abriu un. Leu as reliquias da santa a igrexa parroquial de San Fins de Brión, e a pouco tempo a xente empezou a acudir a ver as reliquias, porque parecía que facía milagros. Entón, no ano 1868, decidiu levantar un santuario, sacaron da igrexa parroquial as reliquias e levaron para un santuario ali en Pedrouzos. Empezou a coller máis zona, ir máis xente. O santuario está inacabado, como ven por diante, hasta convertirse unha das romerías máis importantes da provincia da Coruña. Se dicía o dito: Santa Miña milagrosa, na súa cama deitada, se non fora Santa Miña, Brión non valía nada. Santa Miña milagrosa. No, digo, teño que ir a Santa Miña. Teño que ir a escribitud. Teño que dar las gracias que me deron a salud. Santa Miña milagreira, veu de Cádiz a Padrón, e agora vamos vela a San Félix de Brión. Santa Miña, 27 de setembro, romería importante en Brión.

Sant Campio de Serra, Sant Guadent i Dintins, Serra de Utis. Eu, disculpade, se teño unha chea de mensaxes internos e non podo contestar a todo o mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois sabíamos o teléfono o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calisto. En o século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre de tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias, había de un santo que podía facer 4 santos iguales, reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. O arcediano de Trastámara que era de prestixo a parroquia de San Aurente de Entín, Serra de Outes, é comprar relíquias do San Campio. Chega a relíquias de santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e aí o cura de San Campio de Lonxe, en Tomiño, que fai exorcismos, contos meigallos, crises neuróticas, astolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o civil militar naqueles tempos a Guerra de África. Pois iban o San Campio da Serra a pedir protección ao santo. Dito relacionado co San Campio. San Campio foi militar, serviu al rei legalmente. Agora está en el cabalo das nenas de San Orente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Orente. San Orente, dentins, será romería grande.

21 de outubro, en que se celebra neste caso o día, bueno, o día de do domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Verísimo en castelán, como se di tamén por aí. E outro día fomos a San Breixo, manda truco. As estampitas, pois claro, a mí gusta ir. A veces cando é novena, pasar por ali, está a Ilse Berta, para ver se llen a fotos ou cousas así, ou se en rosquilla, comer rosquillas. E as estampitas poñía San Verísimo. Moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, se era actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. Abogoso do Reuma. En Foxán, en Touro, hai unha romería onde levan as vacas, levaban as vacas. Levan as vacas, ainda. Ali a Fonte do Santo. Para curar as enfermidades da ubre. Da ubre. E a xente que ten algún mal na pel, mollo o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dixe tirado o pano ali na fonte, para que marche o mal. E depois temos San Breixo de Barro, daqui cerquiña, que é coñecido por un milagro que houve no século XIX, porque di, ali houve un cura moi malo, un cura moi ruim. O cura este quería que os veciños de San Breixo pagasen o dermo das favas. Cando en algúns lugares non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. Pero este cura quería que se pagaran tamén o dermo das favas. O cura. E os curas negaron, e os veciños negaronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o de madras favas? Entonces va de sufrir. Coi o santiño e o agachou a imaxe do santo, e os veciños: ai, andando santo. O veciño puxanse a rezar para que aparecera. Apareceu o cura, jodido, apareceu de repente na fonte do San Breixo. Dio dito: Santo Breixo de Barro, parece de vos, codemo das favas, pagámoslo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China, é a creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1 de outubro do ano 36, goberno de Burgos, durante a Guerra Civil.

κάτι του Ντούμπρου. Bueno, se me ha ocurrido también relacionado con San Brecio. Santo San Brecio de Barro, feito do pau de Veneiro. Primo curmando os meus focos. Outubro, víspera de San Freilán. San Francisco de Assis. Abogoso é protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Diodito, por San Francisco todo froita, moita froita é toda de proveito, moita abundancia de froita. Ou, relacionado, co cambio de tempo, que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Diodito, cordoado de San Francisco, de chuvia ou de frío. Chámenlle así os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio de outono. É que saberemos sin... Home, en principio dá o tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

Deixa eu falar para a semana que vem, venha. Os Puni, como 57, primeiro o satélite artificial que deu a volta à Terra. Quedastes detidos. Os americanos, quando escutaram isto pelos radares, acojonaram-se. Os russos ganharam na carreira espacial. Iniciaram os russos. Puseram-se na dianteira. San Froilán. O que xelugo. No regueiro da sorte naceu San Froilán. No ano 833. Uns din que era dunha familia humilde, outros que viña da nobreza. E de moi novo San Froilán marchou con San Atilano de ermitán alá apartado do mundo, nos montes de León, rodeados de limoñas. E lobos que ouveaban de noite e aterrizaban a todo mundo. Au! Lobos asesinos, raposos caníbales, lagarteiros, culebras asesinas. Ali estaba en medio do monte, apartado da civilización. Non tiña nin radio para escoitar palco de estrelas. San Froilán vivía nunha burbulla. San Froilán non sabía nada, de nada, das bombas, de quen va pa aquí e quen va pa lá. Non se enteraba de nada. Pasou o tempo e chegou a Viseu, a Portugal. E vendo que a xente queria moi ben, e viene nun santo, o rei Alfonso III Magno chamoulle: mira, vouche dar cartos a feixes e monte por mosteiros para diante, veña. Doulle unha zona exclusiva: mira, eu vamos a montar unha oficina, vamos a montar mosteiros, así que traeme esa zona, faime clientes, faime festas. E la foi San Froilán a montar mosteiros. Corro ano 900, León queda sin bispo. Os leoneses saen á rúa a pedir un novo bispo.

4 minutos, imos capeza. Se me acordaba. Saluda Lugo, do mestre Indalecio Fernández Grova, primo de Rogelio Grova, foi director da banda de Lugo. Saludo Lugo, banda de música municipal de Lugo, publicidade, e logo de novo en directo en palco Estrelas con máis bombas, chamadas en directo, e o que lle cadre, o que lle cadre. Aquí, cando dicimos o que lle cadre, que poden pasar moitas cousas. E habrá que saber quen será o novo cantante da Orquesta La Fórmula. Está todo mundo pendente. Quen será o novo cantante da Orquesta La Fórmula? Saludo a Lugo. E saúdo os ointes que están escoitando en directo a este 70.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58%, ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 100,6 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde finais de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10.
3: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: Unha boda celebrada este sábado en Gomesende acabou nunha batalla campal entre familiares dos noivos coa intervención da Garda Civil. A parella, el veciño de Ramirás e ela de orixe colombiana, celebraba o banquete na casa da tuya. Segundo os propietarios do establecemento, houbo discusións, agresións entre varios convidados e danos na baixela. O conflito comezou cando a noiva reclamou ao seu marido 40.000 euros dun suposto acordo matrimonial que deberían proceder dos agasallos dos convidados. A negativa do home provocou unha discusión en que interviñeron os irmáns da noiva e a irmá do noivo. Os enfrontamentos acabaron con agresións verbais e físicas entre varios familiares. Segundo o relato recollido pola información, a noiva tamén recoñeceu que durante a celebración se retirara aos baños cun mozo que participara na organización do evento e co que mantivo un encontro sexual. A muller asegurou ademais que non sentía nada polo seu marido e que xa puxera o caso en mans dun abogado para iniciar o divorcio. O home, pola súa banda, oporíase á separación. A familia do noivo decidiu finalmente romper relacións con él e pediu aos convidados que non lle entregasen ningún diñeiro. A Garda Civil desprazouse o lugar para intervir ante os enfrontamentos e levantar acta dos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
6: Miguel Bolton. Este es Weekend with the Lovers.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse

0: noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan á chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podería recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas. Balaídos levará o nome de Conxemar a partir de 2028 e durante 7 anos, segundo o acordo que están pechando a Asociación Pesqueira e o Real Club Celta. As dúas entidades presentarán o próximo 1 de outubro a súa alianza estratégica e detallarán o contido do convenio, que contempla o cambio de nome do Estadio Vigués para substituir a Abanca. O acordo incluirá tamén a organización conxunta de eventos e programas relacionados con ámbitos como a saúde, o deporte ou o ensino entre os máis pequenos. Ademais, Conxemar terá acceso a butacas e espacios do estadio para organizar encontros corporativos. A asociación, con sede en Vigo e máis de 250 empresas asociadas, busca así reforzar a súa proxección internacional. O anuncio producirase poucos días antes da feira de Conxemar, que se celebrará na cidade entre o 6 e 8 de outubro e reunirá o sector da pesca conxelada. Fontes do sector sinalan que o convenio está prácticamente pechado e que só quedan os últimos detalles por resolver. O cambio de denominación de Balaídos produciríase en 2028 e manteríase durante 7 anos, nun acordo que sitúa o nome da Asociación Pesqueira xunto do Estadio Municipal cedido ao Celta.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Lorenzo, alcalde do Porriño, cun representante dos hosteleiros e cos protagonistas de algúns dos eventos previstos na axenda das festas do Cristo, como o da Butén Remember Festival ou o concurso Test Talento. Por último, conectaremos co pregón de Janet Novas, que dará desde o balcón da Casa Consistorial previsto para 1:30. Todo aquí, en directo, en Si Radio de Galicia, con Anxo Gutiérrez no control técnico e conmigo, Judith Bernárdez, falándolles. Benvidos e benvidas ao Porriño.

0: tiñamos previsto comezar este programa co anfitrión deitarnos a José Hernández, que é o presidente da Asociación de Hosteleiros Festas do Cristo.
1: Bos días, Judith.
0: Nada, como influestas no vosso traballo?
1: Bueno, a ver, as festas evidentemente son dos grandes eventos, tanto bueno, festivos como tamén moi beneficiosos para a hostelería local, non? Xa que, aparte de que hai moita animación e moitas actuacións e moitas cousas, tamén hai moitos locales de hostelería que poden ofrecer nestes días

0: preparar a facer a festa nos locales, non? Entonces a xente desta maneira pode disfrutar distintas preparacións de callos en cada local. Non en todos os locales son iguales os callos, cada un fainos a súa maneira. Incluso hai callos vegetarianos, callos veganos, hai celíacos, hai moita variedade.
1: E o prezo é único?
0: Sí, é un precio único para todos, son 8 euros coa a ración de callos co pan e a súa cazola conmemorativa.
1: Pois xa saben, as festas non acaban esta fin de semana, continúan a seguir a festa dos callos. José, grazas, que sabemos que son días complicados.
0: Moitas grazas.

0: Esta canción que escoitábamos é Mi Luna, do artista tomiñés Gabriel Fandi, que actuou onte aquí no Porriño, onde tamén creo que ten raíces porriñesas. Unha actuación que de seguro non se perdeu o noso próximo convidado, que chegou un pouco tarde, porque é o anfitrión das festas do Cristo, Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño. Bo día.
1: Que tal? Moi bons días. A verdade é que anfitrión somos todas e todos, que realmente pois as festas, gracias a todas e todos, é unha realidade, unha posibilidade que tamén que se fagan aquí no Porriño.
0: Bueno, teño que preguntar yo, a que hora se deitou onte?
1: Hombre, non sei se pon a cama, ainda estou pensando, pero bueno, non, na verdade que nunca suelo rematar moi tarde, porque sempre me gusta pois levantarme temprano e pensar xa no día a día, pero bueno, eran as, creo que cerca das 3:30, 4 da mañá, por aí.
0: Bueno, hai que decir que o alcalde non chegou tarde porque se quedara dormido, senón que é difícil andar pola rúa chea de xente e que a xente non lle pare, bueno. Non lle vai facer o feo de bueno, parar.
1: É algo natural, antes pois sempre tiña posibilidade de sempre salir correndo, porque sempre tiña prisa de ir correndo, pero bueno, despois de unha lesión que tuve ainda non podo pois andar moito e iso me imposibilita o feito de correr. Nada, son máis continuas e máis alargadas, pero bueno, placer, non cabe que a xente que pare, que tamén pois poida tamén ver as anquedanzas e tamén as gratitudes que sempre están dando, e por iso feliz, non, de que a xente pois este a gusto con estas festas e con este pobo maravilloso que é o Porriño.
0: Falando de festas, cale para vostede o prato forte da programación de

0: rematar é que traerán moitas prazas abertas e anfiteatros abertos no noso concello, nas nosas rúas, e iso pois é ilusionante, non? O que está por vir é o que a xente vai a poder disfrutar, pero sobre todo disfrutalo aquí no noso concello, no Porriño.
1: Entón nos quedamos con ese titular de que este ano poderemos disfrutar do auditorio.
0: Estou segurísimo que sí.
1: Levantar un novo auditorio, unha aposta firme pola cultura, como tamén o é a nova revista Fenda que editou o concello. Que nos podes dicir desta revista, que ademais as festas do Cristo son moi protagonistas?
0: Sí, bueno, a verdad que se quixo xirar un pouco sobre esas festas, o noso pasado, sobre o noso presente e o noso futuro, non? Está reflexando na propia revista a nosa identidade, a nosa historia, e iso é algo que queremos marcar un antes e un despois, non? Porque está claro que hai que apostar como nunca por iso, non? Gracias ao Servicio de Cultura deste concello, gracias a todos os colaboradores como Diego Giraldez e como moitos artistas máis que están colaborando nesta revista e que van a seguir colaborando moitos máis e moitas, pois vai a ser posible que a xente poida seguir vendo, non, cal foi o noso pasado, cal foi o noso presente e cal será o noso futuro, non? Bueno, despois de ter aprobado pois un escudo e unha bandeira que tamén reflexa esa toda a historia, non, historia de empresas, historia do PAN, historia de Antonio Palacios e moitas máis, quero dicir, símbolos que queremos dar unha maneira de identificar nese escudo, pois tamén está identificando todo iso, non? Historias de empresas, as primeiras que se instalaron no noso polígono, historia do noso PAN que é unha tradición e que pois é un dos PAN máis antigos de toda Galicia, e bueno, despois que simboliza tamén pois moitísimas actividades nesa propia revista, como tamén o propio cine, non, que tamén hubo fai moitísimos anos aquí no Porriño, pois contento, non, de inaugurar esta revista e moitas revistas máis que nos quedan por vir, moitas edicións máis.
1: Encara vostede a recta final do mandato, que balance fai destes 3 anos e medio?
0: Bueno, a verdade é que eu xa cando empecé, para min xa era a recta final, non? Parece que un xa estaba pois rematando o mandato, porque cando empezas non teño remate, non? A verdade é que un está no día a día pois intentando facer as cousas máis grandes posibles, sobre todo pois tamén intentar cumplir con eses servicios básicos esenciais nun concello que bueno, pois arrastrábamos moita deuda, arrastrábamos tamén pois moitas carencias, non, que a cidadanía pois pedía e que non se podrían levar a cabo, e hoxe en día pois estamos con moitos servicios, non, que se están a levar a cabo e que non existían no noso concello. Estamos levando a cabo pois infraestruturas que nunca existiron no noso concello. Bueno, falaches antes do auditorio, falamos do cine, ou falamos de moitas infraestruturas que se están levando a cabo no noso concello, que gracias pois á Diputación, á Xunta de Galicia e sobre todo pois tamén a implicación deste concello, non, pois poder implicarse niso para que sexa unha realidade, apostar como nunca, porque a verdade é que hai que tomar iniciativas que hai que apostar por elas e implicarse por elas, e un ao mellor non ten recursos, pero bueno, ten que ter ese valor tamén de levalo a cabo para que os cidadanos do Porriño pois estén o máis contentos posibles e o poidan disfrutar canto antes tamén.
1: Durante estes 3 anos e medio fixéronse moitas cousas, hai outras que están a piques de rematar e ver a luz. Non sei, ten desexos para o futuro, novos

0: destacar tamén de vostede, de Porriño, a gran aposta pola xuventude, traendo tamén un programa pensado para eles, que non todos os concellos fan isto, e bueno, ademais, os vídeos en TikTok.
1: Bueno, a verdade é que bueno, onte mesmo, non, me emocionei porque cando falamos na propia plaza do concello, que ves que toda a xuventude implicada bailando, cantando, que están disfrutando das novas festas, pero sobre todo que queren ser partícipes delas, non? Isto logo vas pois a un concerto que a xuventude está implicada como nunca, está deseosa, non, de poder subir ao escenario tamén con ese artista ou conocelo, e que os propios pais ou nais me estén chamando, mandando mensajes, non, a ver a que hora é o concerto, porque tamén teñen que acompañar os seus fillos e tamén están ali pois disfrutando con eles e con elas, pois é algo tamén maravilloso, non? A verdade é que as orquestas pois é para todo tipo de edades, na que xente maior tamén disfruta, hai numerosas tamén actividades para a xente maior, pero esos xóvenes tamén teñen que ter esa oportunidade, non? E ver que hai xóvenes tamén de outros concellos que o meu concello pois non teña isto, que me pena que o meu concello pola xuventude pois non que me sinta contento, non, de que o concello non o fagan, que tamén o van a facer seguro, sino que me sinto contento porque veñan a disfrutalo no Porriño, e sempre eles mesmos me están escribindo pola red ou polo propio WhatsApp, son as actuacións que vai haber para o ano que ven.
0: Bueno, alcalde, pois moitas grazas por invitarnos. Esperamos que vostede tamén poida disfrutar das festas. Deixamos ya agora os micros de Si Radio para que haga unha invitación a todas do Cristo do Porriño.
1: Bueno, pois é algo sencillo, non? Porque eu sempre digo que cando un ven a festa do Cristo, pois sempre repite, e solo pois invitar a todo o mundo a que poida vir a disfrutalas, porque cando veñen queren volver, non? E iso pois pode dicir tamén a túa nai, que seguramente tamén viu.
0: Miña nai acampa aquí xa todo o fin de semana.
1: Creo que xa montou a caravana aquí, esta que tendes aquí tamén, e aquí non sale, por iso. Así que disfrute moito, e vos tamén, que todo tamén disfrute da nosa xente, da súa cultura, e tamén do noso pan, que é o mellor que hai. Gracias
0: moitas
1: a todas
0: grazas,
1: e todos.
0: Moitas grazas, alcalde.

0: Ela Ela de Kate Ryan, un tema que encheu as pistas de baile xa fai casi 20 anos e que podemos escoitar esta noite aquí no Porriño, da voz da propia cantante belga que é a cabeza de cartel do Da Butten Remember Festival. E este festival temos con nos a Pau de Afonso, speaker do evento. Bo día, Pau.
1: Bo día, gracias por convidarme, é un placer estar aquí con vos.
0: Non sei se xa está todo preparado para esta noite.
1: Pois sí, está todo preparado, temos todo listo, a produción xa está esperando ali na Aparcadeiro do Progreso e os DJs tamén están desexando compartir cartel con unha lenda como é Kate Ryan.
0: Sí, porque ti tamén es parte da organización, da produción do evento.
1: Sí, formo parte da produción do evento e tamén estou ligado un pouco ao Loro Valley Festival, foi un dos que creou ese festival xa fai 15 anos. Para min é un orgullo estar presente neste festival que conta con estes artistas tan internacionais e que podemos disfrutar aquí no Porriño.
0: O Loro Valley, que foi onte, contanos como foi.
1: Pois a verdade é que o Loro Valley cambiou bastante desde os seus inicios, porque o que antes era un festival xa para xente un pouco máis maior, convertiuse xa nun festival adicado para a mocidade, non? Porque onte foi para sorpresa de min, había rapaces que estaban acompañados cos pais que querían ver a de Valentino, non? Entonces é un pouco sorprendente como tanta xente nova se reuniu onte para ver a de Valentino, sí.
0: Era algo que falábamos co alcalde, a diversidade de artistas que trae a estas festas do Cristo, porque de Valentino é un artista pensado para novos, moi novos.
1: Sí, totalmente, eu descoñecía.

0: este artista, pero é increíble o poder de convocatoria que pode ter estes artistas urbanos que a priori son descoñecidos para nós, pero arrastran a moitísima xente.
1: Non sei se hoxe se espera a mesma afluencia de público ou máis se cabe, que é sábado.

0: dos DJs de aquí do Porriño, nacido aquí no Porriño e foi residente da discoteca Tubular durante moitos anos e de acto seguido, despois de Kate Ryan, vai estar Traffic House, que detrás de Traffic está Trillo, un grande das cabinas tamén, leva moitísimos anos pinchando, desde fai 30 anos xa. E logo rematarán Michi de Mirón, que van a por temas Remember, temas dos 2000, o sea, van a facer que a xente estexa bailando ata que se faga de día prácticamente.
1: Ti como speaker, cal é o teu traballo? Tens que manter a xente arriba, non?
0: Sí, un pouco facer esas presentacións que moita xente descoñece dos artistas, anunciar un pouco cales son os seus hits ou cale a súa maneira de traballar, e un pouco tamén animar a xente, porque sí que hai a veces cambios de produción no escenario, hai esos tempos mortos sin música, e entonces hai un pouco que enganchar ao público para que non se despiste e se manteñan os ánimos sempre aí arriba, claro.
1: Creo que ti tamén foches DJ.
0: Sí.
1: Entón, desde ese punto de vista, non sei que temas agora, cando decae un pouco a festa o público está, bueno, máis aí parado, cales son os temas que fan que se veñan arriba?
0: Bueno, podría falar de moitísimos temas, pero realmente non hai un tema por sí que faga levantar a pista. Anxo pode dicilo que me viu moitas veces pinchar, pero podo decir Danza Cuduro, por exemplo, é un tema que pon a xente ao revés, ou Mentirosa de Rafa, que é un tema que pon a xente ao revés. E, bueno, en electrónica tamén hai temas de Gide Agostino, así, ou incluso de Desenxanté de Kate Ryan, vai a ser un tema que sempre vai a facer que a xente baile e se veña arriba.
1: Sabemos tamén que o evento desta noite vai ter traducción en linguaxe de signos, tamén o Concello vai a pôr a disposición as mochilas vibratorias para a xente xorda. É algo que vemos unha evolución na organización destes eventos, non? Que se pensa cada vez máis en todos os públicos, en todas as sensibilidades.
0: Sí, eu penso que é importante darlle espacio e integrar a esa xente pois que non ten as capacidades como temos todos de poder disfrutar do evento, e é un detalle moi, moi, moi bonito por parte do Concello, por parte do festival, que conte con estas mochilas que xa levan, creo que, 2 anos facendo, e incluso que habiliten espacios en frente ao escenario para que a xente poida disfrutar do espectáculo igual que o facemos todos, claro.
1: Imagino que a persoa encargada de traducción en linguaxe de signos o que te vai traducir é a ti, porque as cancións é un pouco difícil, non?
0: Sí, é un pouco difícil, pero hai que dicir que Miriam, que é a que se encarga de facer isto, fai un traballo impecable, porque expresase moi ben de cara ao público, xa é un habitual vela nos escenarios xunto aos grandes artistas, entonces penso que o fai super ben, é fácil de entender o que fai, non?
1: A que hora comeza hoxe o debut en Remember Festival?
0: Pois o Dabuten empeza ás 11:30, a actuación de Kate Ryan está programada para as 12:30, entonces facemos a convocatoria para que toda a xente veña o antes posible, porque vais encher o recinto, entonces é importante coller sitio hoxe.
1: Vale, ademais creo que houve un cambio de horario, non? Está previsto primeiro para as 10 e empeza ás 11:30, para que todo o mundo faga ese cambio.
0: Sí, é importante eso, porque preferimos retrasar un poquinho para que a xente poida cenar e vir con forzas, porque se vai a bailar moitísimo, entonces é importante estar cenadiños para vir a disfrutar e bailar con Kate Ryan.
1: E a xente que queira cenar do Porriño ten que saber tamén que ten que reservar previamente, porque senón o vai ter moi difícil cear pronto para lo do debut en Remember Festival, que vai ser a partir das 11:30 no recinto do aparcamento da Rúa Progreso, que é un cambio tamén, fai 4 anos ou así que se celebran eses festivais aí nese recinto, e creo que é un bo lugar, non? Un acerto.
0: Sí, un acerto, porque é un recinto moi, moi amplio. Se a xente non o coñece, pois está xusto ao ladiño da Rotonda do Costilleta, que así conocemos en Porriño. É un recinto que colle moitísima xente, poden estar incluso 2 ou 3 escenarios enfrentados, e ainda así hai capacidade para albergar a moitísima xente. O Louro Valley é certo que nun inicio fixose cerca do Paseo do Louro, pero pensamos que este espacio é máis adecuado para este festival, non?
1: Pois non sei se hai algo máis que ten que saber a xente sobre o festival.
0: Bueno, pois a xente ten que saber que hoxe vamos a recibir a unha das grandes divas da

0: música dance europea, unha artista que no 2006 representou Eurovisión, ou sea, representou a Bélgica, perdón, en Eurovisión, e entonces a súa posta en escena vai a ser espectacular. Eu convido a toda a xente que veña, porque disfrutar desta artista de forma gratuita non é habitual. Un artista que está xirando por todo o mundo constantemente, que faga esa parada hoxe aquí en Porriño, pois é bastante importante, non?
1: E nos quedaba dicir iso, que o festival é así que se convite, e moitas grazas, Pau.
0: Gracias a vos.

0: Seguimos en directo na Praza do Concello do Porriño, vivindo as festas do Cristo. Eliximos este tema de Sés, Tempestades de Sal, porque tamén esta artista estivo no Porriño onte nun concerto que encheu esta plaza na que agora nos atopamos e onde nuns minutos, 20 minutos aproximadamente, comezará o pregón de Janet Novas. Os que coñecen ben a Janet son os integrantes do grupo folclórico Os Penediños de Atios, onde a bailarina, Premio Nacional de Danza, deu os seus primeiros pasos de baile. Para falar de Janet e dese grupo que viu nacer a Janet Novas, temos a Jandri Gómez. Bo día, Jandri.
1: Hola, que tal?
0: Bueno, non sei se ti personalmente recordas eses primeiros pasos de baile de Janet nos Penediños.
1: Bueno, a mí non me coincidiu, pero bueno, claro, para nós é un orgullo que persoas que estiveron vinculados a non, pois cheguen tan lonxe nestas cousas, en temas culturais, non? É moi difícil para as agrupacións manterse no tempo, porque isto vai un pouco como por oleadas, non? Cas moi boas, nas que hai moita xente, hai moitos rapaciños, moitos rapaces, moita xente nova, pero esas cousas suben e baixan, non? Bueno, para asociacións manterse durante o tempo é moi difícil.
0: O sea, é importante ter...

0: referentes, que Janet, unha bailarina do Porriño, consiga todos estes éxitos, o Premio Nacional de Danza, que ademais do Premio Goya, pero bueno, o seu é a danza, fai de embaixadora do voso traballo, por supuesto, tamén.
1: Claro, un orgullo para todo o pobo, claro.
0: E para que non vos coñeza, que son os Penediños de Atios?
1: Bueno, os Penediños de Atios é un grupo folclórico, ademais de ser grupo folclórico, pois ten unha coral, empezou tendo distintas ramas da cultura popular. Agora mesmo, por exemplo, hoxe, imos actuar o grupo folclórico, o grupo de danza, o grupo de cantareiras e o grupo de gaiteiros, o máis tradicional que temos. Pero despois temos a coral, hai distintas actividades enfocadas a xente maior, a xente nova, está na parroquia de a

0: intentando porse en contacto unha persoa con Handry.
1: Que seguramente vamos a intentar que ya nos... Sí, ya. A ver se fora posible, pois que mandaron os pasiños de baile con nós. Pero bueno, non sei se poderá ser.
0: Vale. Vai,

0: A persoa que estaba intentando porse en contacto con Jandri antes, mientras estábamos falando, era Javier Alonso, que todos o coñecen como Chisco, que é o director do grupo de Os Penediños. Hola, Chisco.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué le querías decir a Jandri?
1: No, porque él é o profesor de canto das Cantareiras, entonces, claro, tamén temos que estar en consenso para a actuación de hoxe, para a gala e para que, como el foi máis compañeiro que a pregoeira ca min, para que eleve o peso da actuación.
0: Ti eres o profe de baile.
1: Sí.
0: Recordas a Janet?
1: Coñezoa, pero bailando non.
0: Non coincidiste.
1: Eu levo 13 anos de profesor aquí nesta escola. Jandri debe levar 20 e pico.
0: E ti como profesional, como profe de baile tradicional, que significa para ti que unha veciña do Porriño sea o Premio Nacional de Danza?
1: Home, todo canto se poida, sabes, que surja, que sala daqui da Bisbarra, da zona Louriña, é bo pa aquí, non? Iso quer dicir que algo funciona,

0: viviu, de quen era filla, porque os pais son membros da nosa escola, son ainda en activo. Entón xa empezan a conocer, mira se que hai curiosidade por un personaxe famoso, da Bisbal.
1: E xa non só o baile, senón tamén estas iniciativas tan comunidade, non?
0: Claro,
1: é moi importante.
0: Claro. Se ves hoxe aquí, cando vayamos agora a actuar, vas mirar que vas mirar desde nenos de máis pequena de 6 anos, e a máis bella, bueno, a máis bella non sei cando estará porque non quero meter a pata, pero jubilada tranquilamente boas.
1: Bueno, interxeneracional.
0: Claro.
1: Moi ben, pois xa empezamos a ver cada vez máis xente na praza do Concello. Creo que tedes preparado unha sorpresa, non?
0: Sí, a nosa idea, pero claro, ya non leva moito tempo sin bailar baile tradicional, pero a nosa idea é botar unha peciña, ela que se una.
1: E invitala.
0: Invitala, vamos a hacer uns puntos, uns picaos así sencilliños, para que ca vista e ca memoria, pois que xa os enlace. E a ver se se atreve, non perde... bueno, ela vergoña non ten, a ver se... Si se una nos.
1: Pois estaremos atentos. Moitas grazas por esta emboscada.
0: Nada, grazas a vos.
1: Bo día.
0: Veña, bo día.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: este tema que acaban de escoitar é Igual, de Noemí Fernández. Noemí é unha cantante porriñesa que foi finalista de La Voz Kids en 2018 e gañadora do certame Test Talento do Porriño en 2022. Queríamos falar con Noemí hoxe, pero non vai poder ser porque queríamos falar sobre o concurso Test Talento desde a súa experiencia como gañadora del, pero non pasa nada porque temos con nos a Lucía Lago, que é a organizadora e tamén profesora de canto, e a Lucía Touzón, que é concursante este ano do certame Test Talento. Bo día.
1: Bo día, que tal? Como estades?
0: Bueno, queríamos empezar por unha actividade que houve onte, un flash move na sí. Praza do Concello, que creo que Lucía foi a organizadora.
1: Eu fun.
0: Explícanos en que consistiu e cal foi o resultado.
1: Bueno, estas son liadas do alcalde, como lle chamo eu, ¿no? Alejandro ve algo no TikTok e xa me manda. Dime, vamos a hacer isto. Bueno, a verdade é que como eu teño unha escola de música aquí no Porriño, pois xuntamos xunto aos meus cantantes que están sempre pa todo. Foron 22 cantantes que saíron por balcóns, pola plaza, tamén había bailaríns. Bueno, é moi divertido porque bueno, é bastante sorpresa, non sabes onde está o cantante, tens que buscalo. É unha experiencia moi chula, é moi divertido.
0: Eu vin ese vídeo de TikTok co flash move, era co tema, non sei se o tema foi o superestrela de Aitana, porque era a canción que salía no TikTok, sí. Foi ese o tema.
1: Foi un dos temas, o flash move durou 24 minutos.
0: 24 minutos, sí. Pero
1: sí, porque o ano pasado inauguramos as festas igual con flash move, sí. Pero era cortiño, era 4 minutos. E démonos conta da que a xente quería máis, o sea, cando terminamos foi como e agora que máis? E dicimos, "Ah, non hai máis." Entón este ano fixemos 24 minutazos.
0: 24 minutos. Sí. ¿Cantas cancións collen en 24 minutos?
1: A ver, fixemos un minuto e medio de cada tema, máis ou menos, pero fixemos como 16 cancións. Wow. Sí, moitas.
0: Ademais deses 20 cantantes, tamén a xente se sumou a
1: sí, sobre todo bailando. Sí, sobre todo bailando. As profes da escola de baile fixeron coreos moi faciliñas para animar a xente a que bailara con nós, sobre todo contra o final de todo, por exemplo, Superestrel, terminamos con esa, pois foi como todo o mundo sabía o paso e podía bailar con nós, sí.
0: E como profesora de canto, Superestrela non é unha canción fácil de cantar.
1: Por eso a cantou Lucía Touzón, porque ten unha voz aguda. Sí, non é fácil porque ten un registro moi agudo, sí, e non todo o mundo accede.
0: Bueno, xa falando de canto, de talento esta deste
1: ano. Pues debe ser a 14, por lo menos. Sí, vale. Sobre a 14.
0: Contanos un pouco en que consiste, porque creo que ten varias fases.
1: Sí, a ver, ten dúas categorías, infantil e despois adultos, ¿vale? Porque ao principio non había categoría infantil, pero claro, os nenos nunca gañaban, nunca pasaban as fases. Ah. E non nos parecía xusto, porque facían o xenial, pero claro, son nenos, non podes comparar as súas voces coas dos adultos. Entón agora temos dúas categorías, infantil e adultos. Na categoría infantil non hai fases, solo hai unha final. Pero na categoría de adultos hai semifinais. Primeiro tens que pasar un primer

0: corte, o sábado, que vaya a ser, y el domingo tenemos a gran final de adultos.
1: Vale. Sí. O sábado que ven fase, por así decirlo, sí. O domingo é a final.
0: Correcto, o sábado temos as fases de as semifinais de adultos e o domingo temos a final infantil e a final de adultos.
1: E vai ser aquí na Praza do Concello?
0: No, vai a ser, por ahora queremos que na Plaza da Avenida de Galicia, pero todavía non o temos claro.
1: Vale. Sí. Porque creo recordar que outros anos se fixo aquí,
0: sí.
1: ¿No?
0: Sí, na Plaza do Concello. O que pasa é que a plaza non dá pa todo. Hai tantas cousas que non dá pa todo.
1: Sí. Solápanse os eventos.
0: E o guai desto é que o concurso, eu sempre digo que é un concurso que non sei, de verdad, como non se apunta todos os cantantes de Galicia. Porque é un concurso que ten un primer premio
2: moi bo, moi bo,
1: moi importante,
0: moi importante.
1: O sea, doble sí. Premio porque é económico, claro. E logo tamén a posibilidade de gravar unha canción que quizáis sexa máis que o premio económico.
0: Claro, correcto.
2: É que pero o primeiro premio é moito mellor.
0: Son 1000 euros e despois a gravación, que a gravación está valorada en 600 euros.
1: Sí.
0: Está aparte de gravada aquí con produtor porriñés Raúl Ben, que é un productor que grava pois a xente xa con unha carreira importante. Entón, jo, xa que facedes, presentadevos.
1: O prazo de inscripción xa está pechado.
0: No, todavía non.
1: Todavía está aberto.
0: Termina o martes.
1: Pois facemos ese chamamento desde aquí a todo o mundo que quere inscribirse.
0: Amateurs e semiprofesionais. Os profesionais non poden.
1: Unha boa oportunidade. Lucía Touzón, agora falamos contigo. Ela vai ser unha das concursantes do concurso na categoría adulto. Cantos anos tes, Lucía?
2: 23.
1: Desde canto le vas cantando?
2: Buf, cantando toda a vida. Pero levo indo a clases de canto con Lucía dende os 13 anos, 10 anos, vai, sí.
1: É a primeira vez que te vas presentar a Testalento?
2: No, eu xa levo uns cantos presentados, sí.
1: Este ano vas a por todas.
2: Home, claro, sempre hai que ir a por todas. Aparte de que é moi divertido.
1: Sí. Nos podes adelantar que tema vas cantar? Sorpresa?
2: Sorpresa. Estou aí entre dous que ainda non sei.
1: Que tipo de música te gusta a ti cantar?
2: A min gustame moito o pop.
1: O pop,
2: sí.
1: Tes algunha outra experiencia en concursos como deste tipo de canto?
2: Non moitos, pero bueno, preséntome a castings e así. Bueno, sempre moi favorecedor tamén.
1: Queres facer carreira na música ou tes como un hobby?
2: Bueno, é difícil. Non me importaría ser unha cantante coñecida, pero claro, sempre como é algo tan difícil, intento buscarme un plan B tamén. Tamén estou preparándome para ser profesora. Por si acaso aquí non funciona.
1: Bueno, pois desexámoste moita sorte.
2: Moitas grazas.
1: E a súa calidade, se hai... Non sabes.
0: Non sabes. Porque como empezamos martes, pois hasta que non nos den as listas definitivas non o sabemos. Pero bueno, sempre só haber cantantes con boa calidade. Que nos impresionan, sí.
1: Hai canteira,
0: sí, no? Sí, sí, aparte o xurado deste ano é un xurado super profesional, a verdad, que estamos contentos, cada vez conseguimos que veñan xurados máis profesionais. Este ano temos 4 pesos importantes da música.
1: Son?
0: Pois mira, un vai ser Raúl Ben, que é o productor, porque, bueno, xico, que ele este, que é o que vai a gravar o single da persoa que gane. Vai estar Mingos, que Mingos é de Vigo, pero leva en Madrid moitos compositores e o productor. Pues, por exemplo, é unha persona que está moi productor. Pues, por exemplo, é unha persona que está moi metido na banda de música. Temos un profe de teatro musical que estuvo en Madrid moitos anos e agora está aquí, volveu de volta para casa e vai estar de xurado tamén. E despois temos a Lara, cantante de Broken Peach, que, bueno, xa moi curto, cantante de escenario. E despois, un membro do concello. No, o alcalde nunca está. Esperemos que sexa Ferros, que é o concelleiro que canta, ¿no? Pero a veces ten bolos e non pode.
1: Bueno.
0: De feito, gustanos que este membro do xurado tamén para, o sea, do concello, para que a xente sepa de verdad que isto é super xusto. O sea, eles nunca están influídos por nós, xamais. Non coñecen os cantantes, escoítanos por primeira vez casi sempre e xuzgan absolutamente desde, o sea, sinceridade absoluta.
1: E tamén aportan outra visión.
0: Correcto.
1: Porque a veces non son...

0: a técnicas,
1: no, no, claro,
0: que te transmite...
1: no, nunca. De feito, cada un pois seguramente terá a súa visión, ¿no? Habrá que pense un pouco máis na técnica, pero sobre todo ao final eu sempre lle digo, os cantantes somos contadores de historias, ti tes que chegar á xente co teu mensaxe. É o máis importante.
0: Sí. Pois, tes talento, o próximo domingo gran final en Porriño. Moitas grazas, Lucías, por acompañarnos.
1: Gracias a vos. Bo día.

Chegamos xa ao final deste programa especial das festas do Cristo do Porriño, porque nun sintres vai comezar o pregón de Janet Novas desde o balcón da Casa do Concello. Janet é porriñesa de Atios, bailarina de profesión e Premio Nacional de Danza 2025 e tamén Premio Goya a Mellor Actriz Revelación. Co seu pregón nos despedimos, non sen antes desexarlles felices festas do Cristo do Porriño e recomendarlles que veñan a disfrutar de toda a programación prevista para hoxe e os próximos días, que poden consultar

0: Gracias por estar aquí nesta nova edición da Festa do Cristo, na que iniciamos con este pregoeiro. Gracias aos peregrinos, gracias a todas as asociacións, clubes deportivos e a todos os que realmente, a todas que participades e fades posible que as Festas do Cristo sexan unha vez máis un éxito total e absoluto. Hoxe quero dar paso a alguén de xeito especial. Hoxe quero presentaros a nosa pregoeira. Hoxe quero presentaros a esa muller que traspasou fronteiras, pero que sempre volva a casa. Unha muller que demostrou que non existen fronteiras para arte. Unha muller que se ganou o respeto de todo Porriño e de toda España. Unha muller que tamén é unha persoa moi aliada ás novas infraestructuras que está facendo o Concello de Porriño, como o cine ou como tamén ese único auditorio que tendrá este Concello. E hoxe quero dar paso a esa muller magnífica, a esa muller que temos aquí. Quero dar paso a este balcón, a nosa pregoeira, Janet Novas.
1: Mirar a xente. Así vos miro mellor. Bueno, que sorpresa tan linda ter os peregrinos de Ateos aquí hoxe. Bueno, este hai que contades comigo para dar o pregón deste ano. Estou moi nerviosa, xa empezo como nos Goya a temblar. Bueno, vou a ler unhas palabras que escribín pensando en este lugar e pensando na miña vida en este lugar e con el evidentemente pensando en todos vós. Hai máis ou menos un mes chamoume Alejandro para dicirme que quería que eu dese o pregón das Festas do Cristo deste ano. Fixome moitísima ilusión, pero cando colguei o teléfono pensei: Para que serve un pregón? Podemos, que non o escuito ben, si, vale. Para que serve un pregón? Que sería un pregón e que vou a decir eu? Entón fixen o que fago normalmente cando escribo: buscar alguna imaxen que me conectase con todo iso e que me axudase a entender que significaba para min estar hoxe aquí. E de repente apareceu unha imaxe que tiña completamente olvidada, unha imaxe moi concreta de cando tiña 4 anos. Eu, aquí debaixo deste balcón, disfrazada de pitufina, nos entroidos de 1987, se non me equivoco, cunhas trenzas rubias, cas mans e a cara pintada de azul, e moi concentrada para cantar eu soa a introdución da canción da comparsa na que participaba. Lembrei a emoción que sentía estando ali, cun micrófono diante de min. E aínda que era moi pequena, de alguna maneira xa intuía a importancia e a responsabilidade que tiña que a miña voz se pudese escoitar máis alto que as outras. Sabía que tiña que proxectar e falar claro para que toda a xente que estaba ali me entendese. Naquel momento seguramente non coñecía nin esos conceptos ou técnicas, pero tiña algo que teñen os nenos, esa capacidade de escoitar e de conectarse co esencial. Aquela canción dicía así: aquí veñen os pitufos e os imos saudar, para todos os meniños que con nos queren xogar. Nos somos pitufos nada máis, e por iso aquí estamos, porque vimos a xogar.

algo, volver a ese lugar máis esencial, máis humano, que ás veces parece que esquecemos. Estamos nun momento como sociedade onde a cantidad de información é tan grande que unha parte de nós está deixando de atender a algo tan esencial como iso. Todos os días consumimos imaxes de guerras, de miles de mortos inocentes, de xente cruzando mares e morrendo neles. Estamos normalizando esas imaxes e insensibilizándonos diante delas. Fai uns días vimos tamén a Mari Carmen, unha muller de 87 anos sendo arrancada da súa casa, do seu fogar, do lugar onde garda tantos recordos. Como é posible que todo isto está acontecendo diante dos nosos ollos? Entón penso que quizás por eso agora mesmo sexa tan importante recordar. Recordar para volver a pasar polo corazón e activar algo que está dormido, a nosa capacidade de sentir. A festa é un lugar onde aínda nos permitimos sentir xuntos. Durante uns días o tempo detense, ou polo menos parece que vai de outra maneira. Hai máis tempo de risas, de espontaneidade, de xúbilo, e tamén para compartir as tristezas polos que faltan. A festa invítanos a encontrarnos de outra maneira, a manter un encontro máis atento e coidado. Eu levo 25 anos vivindo en Madrid e non vou dicir que un pobo sexa mellor que unha cidade, ningunha cidade sexa mellor que un pobo, pero hai algo nos pobos que para min ten moitísimo valor e é a cercanía. Esa cercanía permítenos ser rede e sosternos nas cousas máis básicas, máis alá das nosas diferencias. Cando marchei a Madrid necesitei crear ali a miña pequena rede afectiva. Foi aparecendo xente nova na miña vida, pero hai unha rede que segue sendo a máis forte de todas, a que teño cas miñas amigas do Porriño, que viven ali. María, Raquel e Eva, e Carmiña e Antiana a distancia, pero sempre cerca. E ás veces pregúntome por que esa rede segue sendo tan importante para min. Despois de tantos anos, e creo que porque con elas aparece unha parte de min que non teño que explicar, unha parte máis lúdica, máis espontánea e quizás tamén máis salvaxe, unha maneira de falar, de rir, de bailar, de estar xuntas que pertence ao lugar do que vimos, porque con elas compartín estas festas e moitas outras. E cando empezo a mirar atrás, aparecen tamén outras redes que quedaron aquí e que foron profundamente, que foron fundamentais para ser a persoa que son hoxe. Podería nomear moitas, pero hai algunhas que foron especialmente importantes. Os Penedinhos de Atios, cos que bailei por moitísimas festas de Galicia e Portugal. Con eles vivín as miñas primeiras xiras e casualmente foi o autobús dos Penedinhos de Atios o que me deixou en Madrid para empezar a miña carreira na danza. Alá polo 2001, a volta dunha xira por Toledo, recordo como se fose hoxe aquela despedida en O'Donnell ao lado do Pirulí de Madrid. Outra rede que me marcou desde moi pequena foi o grupo de xinaxia rítmica, co que competín durante varios anos e que tamén celebramos moitos triunfos. Sandra sempre nos ensinou a disciplina dende o amor e a diversión. As miñas veciñas e as miñas tías, esa rede de mulleres que facían circular a comida dunhas mans ás outras para que nunca faltase, e onde a comida era sempre unha excusa para xuntarnos. María e Esther, as miñas mestras de infantil, dúas mulleres que dende moi pequena creeron en min e souberon entender a miña sensibilidade. E hoxe quero nomealas tamén para recoñecer o traballo delas e de todas as educadoras que seguen loitando hoxe para que a súa profesión e as súas condicións de traballo teñan o recoñecemento que merecen. E se sigo abrindo esta memoria, aparecen moitos máis nomes, lugares, momentos. O grupo de teatro con Maruja no Centro Cultural de Atios, os amigos do colexio do instituto, aquelas conversas de filosofía con Isidoro, a miña profesora de latín que me regalou o meu primeiro libro de poesía, as obras completas de Pablo Neruda, o amor da miña avoa e a sonrisa da señora Mina, os encontros na Risca, no Salgueira, no Río Chico, en Chimenea, no Bambán, nas naves, e podería seguir e seguir. Todo iso quedou en algún lugar do meu corpo. Todas esas persoas, eses lugares, esas experiencias foron construindo unha parte do que son hoxe. Entón penso que quizás un pouco tamén sexa iso, non só o lugar no que nacemos, senón todo aquilo que dunha maneira

vida ou doutra nos foi facendo. Somos corpos con historia, a nosa e a herdada. E quizás unha festa sexa tamén un lugar onde deixar que todas esas historias volvan a encontrar.

todo aquello que nos quiere separados, distraídos e insensibles. Hai case 40 anos, aquela nena de 4 anos púxose aquí diante dun micrófono mesmo para dicir que viñéramos a xogar. E hoxe, de alguna maneira, volvo para dicirvos o mesmo, que xoguemos, que bailemos, que celebremos. Pero antes, me gustaría que pechásemos os ollos, que pechásemos todos os ollos, que empezásemos a bailar baixiño, a falar. Se podemos baixar un poquinho o volumen por aí atrás? Pode ser? Podemos conseguir que baixe o volumen un poquinho de todo o mundo? Vamos o máis que podamos. Baixamos, baixamos, baixamos, baixamos. Pechamos os ollos. E vamos a pechar realmente os ollos en medo. E llevo a pedir a Yoli que empece a tocar unha das nosas cancións dos Penediños. E simplemente vamos a escoitar esa canción cas gaitas. A que queiras, Yoli. Podes empezar a tocar? Sí? Vamos a manter esos ollos pechados. Sen medo, vamos a entregarnos a eso, ¿no?

Le echamos a cuerpo, vamos, go. As festas empezase polo corpo. Hai que deixalo que fale, que ten moito que decir. Pois nada, moitísimas gracias Alejandro, moitísimas gracias a todos por estar aquí hoxe. Faime moitísima ilusión, estaba moi nerviosa.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Cuatro da tarde en Galicia. As tres en Portugal.
2: Sí radio de Galicia. Noticias.
3: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunciou o seu discurso ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas entre protestas e coa saída de varias delegacións da sala. Antes de comezar, pediu que se retirasen aqueles que calificou de cobardes morais. Netanyahu centrou parte da súa intervención na ameaza iraniana e defendeu os ataques contra as instalacións nucleares de Irán. Asegurou que impedir que Teherán obtivese armas nucleares era unha prioridade e reivindicou a cooperación militar con Estados Unidos. Sobre Gaza, negou as acusacións de xenocidio contra Israel e afirmou que o seu país actuou para impedir un xenocidio. Tamén defendeu a ofensiva israelí tras os ataques de Hamas do 7 de outubro de 2023 e asegurou que Israel seguirá combatendo ata acadar os seus obxectivos. O primeiro ministro israelí tamén respondeu ás críticas do alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que defendera o seu arresto en aplicación da orde emitida pola Corte Penal Internacional. Netanyahu acusou os seus críticos de distorsión os feitos e agradeceu ao presidente estadounidense Donald Trump o apoio a Israel. A súa intervención produciuse nun contexto de forte contestación internacional. Máis dun centenar de persoas foron detidas durante protestas contra a súa presenza en Nova York, segundo Al Jazeera. A ONU, pola súa banda, advertiu esta semana sobre a gravidade da situación humanitaria en Gaza e reclamou o cumprimento do dereito internacional. O Tribunal de Instancia de Vilalba admitiu a trámite a denuncia presentada polo PPDG contra o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, do BNG, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. A decisión abre unha investigación formal sobre os pagos realizados polo Concello a dúas sociedades de abogados durante a última década. Polo momento, non hai persoas investigadas e a admisión a trámite constitúe un procedemento habitual. Segundo a denuncia, presentada polos populares, unha das sociedades tería superado entre 2019 e 2025 o límite legal dos contratos menores de servizos de natureza análoga, con facturacións anuais duns 27.225 euros fronte ao límite de 18.150. O PPDG apunta tamén a un posible fraccionamento dos contratos entre as dúas firmas. Os denunciantes aseguran, ademais, que o interventor municipal emitiu reparos suspensivos sobre estes pagos, que terían sido levantados polo alcalde. Desde 2015, o Concello tería abonado ás dúas sociedades 387.805 euros. A Suiza requiriu agora documentación ao Concello, incluídos contratos, facturas e información do rexistro mercantil para determinar

0: se existen indicios suficientes de delito. O alcalde o concello aínda non se pronunciaron. A portavoz do PP de Muras, Eugenia Requeijo, asegurou confiar na xustiza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

Se traballas, si radio, somos como a ti.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón. Portugal.

0: 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia á alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58%, ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 100,6 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde finais de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: As parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
1: A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.

non se estreara nesta terceira temporada de Latino.gal, ainda non debutara Don Omar. E é case un pecado que en este programa onde repasamos os grandes éxitos do reggaetón, pois que ainda non sonara un dos reis de reggaetón, claro que non. Aquí está Don Omar con este clasicazo, Cuéntale. Por certo, contalle aos teus coñecidos, aos teus amigos, a todas as persoas de ben que coñezas. Contalles que agora mesmo en Sin Radio e cada sábado a partir das 9 da noite hai un programa onde poñemos auténtico musicote que se titula Latino.gal. Con este Cuéntale chegaremos hoxe ao final da nosa primeira parte do programa. Pero non te desconectes porque a volta dos anuncios traeremos máis temas racos atagona.

0: Latino.gal en Sí Radio.
1: Falaban os saicos dunha doncella. E eu decidín pechar o programa de hoxe.
2: Si no entiendo lo que ha...
1: Coa miña doncella argentina favorita, María Becerra.
2: No escucho las palabras, me pongo nervioso.
1: Con Jere Link.
2: Me tiembla la mano.
1: Y Lucky Brown.
2: Desespero por...
1: Qué ganas de comerte.
2: Es que tú ya sabes qué es lo que pasa.
1: Qué ganas de seguir aquí poñéndoche temas racos e boa música, pero lamentablemente o noso tempo polo sábado de hoxe rematou. Se ti queres a semana que vengo, próximo sábado ás 9 da noite, unha nova edición del Latino.gal en Sí Radio. De mañá domingo, se che gusta un rollo electrónico a música de baile, entón temos unha cita tamén ás 21 horas coa Ruta.gal. Eu son Rubén.gal, lo colgao que cada fin de semana pon temas racos aquí en Sí Radio. Desexo de todo corazón que pases unha maravillosa noite de sábado.

0: noite. As 9 en Portugal. Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta movilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios

0: Nos natural de C faleceu esta mañá tras ser atropelado na VG1.4, a vía que conecta o polígono industrial de C con Sardiñeiro en Fisterra. O accidente produciuse á altura da parroquia de Toba, no quilómetro 2,8. O sinistro ocorreu cando un Citroën que circulaba en dirección a Fisterra atopou de forma repentina o home na calzada. Nese momento había moita néboa e, segundo información facilitada, o peón non levaba chaleco reflectante, polo que o condutor non puido evitar o impacto. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 7:45 horas, a partir dun particular que informou de que a vítima estaba tendida na calzada e precisaba asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o 061, os bombeiros de C, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Os servizos sanitarios desplazados ata o lugar únicamente puideron confirmar o falecemento do home, identificado polas iniciais MMD. A vía permanece momentáneamente cortada mentre se realizan as actuacións correspondentes.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a información que necesitas.

estás atrapado. En el abismo musical de Fran Dark.

0: Habla, baby. Dime, mami.
1: Esta sí, esta no, esta me lo como yo. Esta sí,

0: número 1.
1: Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.